dzafamba ende dziri kuinda ende dziri kuinda hadzisi kutombomira zvamuchose nenhau yekuti tiri kutaura chinhu chimwe chete a 10 minutes kuti 4 o'clock akumanaka aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai
ndinoda kutadzirai. Ndinoda kutadzirai zvisingaiti. Ina ndidi kukutadzirai. Handitombodi kuti mubatikane zvachose because kuti ini ndive pano ndive zvandiri.